ma nek puknu svi. Kad je njen mladi dom spusti pravo na tron ko višnju na šlag. Lud sam za tobom

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 Imola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD, fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Удага!
1: SD Marketing
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
3: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
2: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
3: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
2: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
1: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
2: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
2: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
0: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
0: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
2: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
2: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
2: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
2: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
2: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
6: Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
12: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
13: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste kao i mnogobrojni popusti. Posjetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najbolju shopping destinaciju u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
12: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
14: SD Marketing
15: 063-249-039 i 064-05-07-134.
14: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
12: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
14: Muzički radio SD.

0: pjeva.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 14 i 29 stepeni. Za vikend toplo, sunčano sa malo oblačnosti, u subotu uveče moguća kratkotrajna kiša, temperatura između 17 i 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu. Sa čekom od penzije također besplatna oprema. Iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posjetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Slušate Radio ST. Slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
6: Pozdiviško!
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
11: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najbolju shopping destinaciju u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu. They make me sick.

0: Vremenske prognoze. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 14 i 29 stepeni. Za vikend toplo, sunčano sa malo oblačnosti, u subotu uveče moguća kratkotrajna kiša, temperature između 17 i 33 stepena.
1: Vremenske prognoze.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Hvala najviše. SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 252683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060
2: 575 0803. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
1: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 4702 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
11: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najbolju shopping destinaciju u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
5: SD Marketing
3: 063 249 039 i 064 05 07 134.
5: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
5: Muzički radio SD.

ما اسمك؟ أين تعمل؟ أين تسكن؟

0: Kainan.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Bremenská prognóza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 14 i 29 stepeni. Za vikend toplo, sunčano sa malo oblačnosti, u subotu uveče moguća kratkotrajna kiša, temperatura između 17 i 33 stepena. Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: Sinoć u Beogradu je uhapšen momak jer se sumnja da je odgovoran za ispisivanje grafita Moje si sve na 50 lokacija u gradu. Nedozvoljeno crtanje grafita smatra se protivzakonito i činom vandalizma. Motivi nepoznati.
1: SD Marketing
2: 063-249-039 i
1: 064-05-07-134. Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
2: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
1: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu. Sa čekom od penzije također besplatna oprema. Iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
2: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
2: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
1: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnda.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
1: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
2: Poliklinika zdravlje Kosovska 1 Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Lukoil pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
2: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnujući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnujući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
1: SD Marketing.
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Nije kraj.
1: SD Marketing.
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
3: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
4: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
3: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
1: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
4: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
0: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
2: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
0: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
4: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
4: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
4: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069 20 50 100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promjenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
4: Gladni ste? Posjetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
11: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste kao i mnogobrojni popusti. Posjetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najbolju shopping destinaciju u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
5: SD Marketing
4: 063-249-039 i 064-05-07-134.
5: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
4: Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 14 i 29 stepeni. Za vikend toplo, sunčano sa malo oblačnosti, u subotu uveče moguća kratkotrajna kiša, temperature između 17 i 33 stepena.
1: Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka DND Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posjetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mjestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mjesto gdje se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najljepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gdje se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnujući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnujući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Dobre zabave. Radio Sme Verevo 96,1 MHz. Extra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
1: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
2: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
3: ugao Mušinske ulice.
2: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
0: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
3: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
1: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
3: po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
3: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
3: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
3: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
5: Pozdiviško!
0: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
6: Šefe, nema materijala, stajemo.
7: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
0: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
6: Jao, sve stiglo kao metak.
7: Zato se i zove ProBet.
0: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
8: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
10: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste kao i mnogobrojni popusti. Posjetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najbolju shopping destinaciju u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
12: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
12: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD.

Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 14 i 29 stepeni. Za vikend toplo, sunčano sa malo oblačnosti, u subotu uveče moguća kratkotrajna kiša, temperature između 17 i 33 stepena. Vremenska prognoza.

slušate Radio ST. Slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123 Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alumi PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vrimena za bacet.
1: Slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnji

0: iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
1: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
2: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
2: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
2: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
2: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062 229 098.
2: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
0: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
0: Zato se i zove Probet. I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
6: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
7: Kvalitet koji traje.
8: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
9: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najbolju shopping destinaciju u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
2: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 14 i 29 stepeni. Za vikend toplo, sunčano sa malo oblačnosti, u subotu uveče moguća kratkotrajna kiša, temperature između 17 i 33 stepena.
1: Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke, ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme,

0: gostujući po gradu. Emma Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
1: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajcne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731, lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo, kvalitet koji traje.
5: Kvalitet koji traje.
0: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
1: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

sad je dosta. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: 14 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
1: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
2: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
3: ugao Mušinske ulice.
2: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
0: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
3: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
1: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
3: po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško!
3: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
3: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
3: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
6: Šefe, nema materijala, stajemo.
7: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
0: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
6: Jao, sve stiglo kao metak.
7: Zato se i zove ProBet.
0: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
8: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakljivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
5: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste kao i mnogobrojni popusti. Posjetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najbolju shopping destinaciju u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
2: SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.
0: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.